рада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зимний пот. Ада, то не випада, сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиця, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з нижчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел мал женством, у шесть не відхтял, от і годню в